0: el show más chido por las tardes, Erasmo y la Chocolata.
1: ¿Estás en busca de trabajo? Weston Kia busca agentes de ventas con experiencia en la industria o con experiencia en ventas. Ofrecen beneficios médicos, jubilación, vacaciones y mucho más. Llama hoy al 503-877-8106. 503-877-8106.
2: El 23 de agosto, TriMet implementará importantes cambios en el servicio de autobuses y Max. Infórmese sobre cómo puede cambiar su viaje en trimet.org/service-change o llame al 503-238-7433.
3: Relájate y deja que el servicio para recoger de Fred Meyer haga tus compras con los mismos estándares frescos en los que confías en toda la tienda. Seleccionamos cada artículo en tu lista, empacamos todo cuidadosamente y lo cargamos en tu cajuela. De seguro será lo que ordenaste. Ahora puedes ahorrar $30 en tu primera orden en línea y recibir entrega a domicilio gratis en tus primeras tres órdenes. Fred Meyer, fresh para todos. Se aplican restricciones de detalles en el sitio.
4: Cuando se trata de mis finanzas, la confianza es importante. Quiero saber que mi futuro financiero está en buenas manos. Por eso elegí Unidos. Aquí me siento apoyada por personas que ponen primero a mi comunidad y a mí, con acceso fácil a mi dinero y herramientas digitales que me ayudan a administrarlo y hacerlo crecer. Me siento bien sabiendo que tengo un socio financiero en quien puedo confiar. Créeme, cámbiate a Unidos hoy. Cooperativa de ahorro y crédito, donde cada persona y cada momento importan. Asegurado por la NCUA.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: ¿Tú o un ser querido necesita enderezar sus dientes? ¿Buscas un ortodoncista que no exceda en el costo? Tus amigos de Cascade Braces en Gresham les quiere ofrecer frenos con un ahorro de 60% por solo $2,998 o por solo $123 al mes. Sí, solo $123 al mes, sin costos adicionales. Date esa sonrisa que te mereces. Llama a Cascade Braces 503-666-8000, 503-666-8000 para agendar tu cita. Las consultas son gratis o visita frenospdx.com.
6: Onyx, I keep having stomach issues. Please make me a doctor's appointment.
7: Okay. Are you suffering from diarrhea, bloating, gas, or oily stools? If so, you may want to ask your doctor if it could actually be a problem with your pancreas called exocrine pancreatic insufficiency, or EPI.
6: My pancreas? How is EPI treated?
7: A prescription medicine like Creon, pancrelipase, is used to treat people who can't digest food normally because their pancreas doesn't make enough enzymes. Creon is the number one prescribed treatment for EPI.
8: Creon may increase your chance of fibrosing colonopathy, a rare bowel disorder. Tell your doctor if you have a history of intestinal blockage or scarring or thickening of your bowel wall, if you are allergic to pork, or if you have gout, kidney problems, or worsening of painful swollen joints. Call your doctor if you have any unusual or severe gastrointestinal symptoms or allergic reactions. Take Creon as directed by your doctor and always with food. Do not chew capsules, as this may cause mouth irritation. Other side effects may include blood sugar changes, gas, dizziness, sore throat, and cough. These are not all the side effects of Creon. You can learn more at 1-800-633-9110.
7: Before your appointment, visit creoninfo.com. That's creoninfo.com.
9: En Energy Trust of Oregon sabemos que no es fácil lidiar con los enormes costos operativos de hoy en día. Trabajar bajo luces que han visto mejores tiempos o vivir en una casa con corrientes de aire en medio de una tormenta invernal. Pero también sabemos cómo ayudarte a enfrentar el mal tiempo, reducir costos y renovar los sistemas que dan energía a tu hogar, tu negocio, tu vida. Obtén incentivos en efectivo en energytrust.org. Energy Trust of Oregon. Más control en tus manos.
0: Unos llegarán muy seguros y otros saldrán bien quemados. La casa de los...